manik itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma ho di akompanya hau rona instru saung ona ba visualiza saung.

0: Lori hotel metro ne kera siran lori mai ho metro ne kon ita tu fodi ne tholu ne ne ni ta tin sir ukur ho tu ukur ne ya okos ne tholete ne hira de pus ne naru ne hira ne paror se ita tu lori fale mai ne ma ita tin sir ukur tuiri ra ne ma ita bel kui fan ne tholu ne sila fodi ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tholu ne ni ra ko kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni to ni asu bel me kista ne parasi ta fodi mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne mu ita tin sir bite ta kon hari namasa raini ta keon mahari bahansa ni hansa be tia ni to anona ne mana ne ami hen ami faloba asuni baho e tobe atu haro na raini kliano ne bele khalan dikma something sir me har ja fale hansa mi hanu in leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela ta semana ri ta fo hansa ida fir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sira mane ne pa ita ma ba hansa botru makar ki mane sira si imi la bele tena rasik de anto ami fetu mesti sa kompena imi mane senap ido tu tahte ne mandia ai depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba
1: Domingas Mos ha to hela liemeno ba governo no parte relevante maita rona liemeno husi Domingas
0: saunya liemeno se bel karik asaba governo sira asaba kompania sira ne be makatu hakara kat suportami ba aminya ne lelu makaminya lutune de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sera bela me holunga nami la bela futona ni husiri dia ne ba ma sa to funa kira loron hira ami hansa mai harede dar pat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pinda fal mai hani ema mai na to fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficult ba ledu kira mi protege ne ve haunya telefon mane de ni sa mana sira ma hatit tokba
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no mapa Kaitani Hasuru Malu, Balorum Ohin Iha Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Oke, diak maloko bintis dan ne maka muzika furak ne be husi belenseles operation nava maloko bintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenjasting. Tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para kli ba joven sira hodi sai husi ita nia na saun, pa buka servisu iha na saun selo. No numero juventude menos iha

itarona hamutuk ona no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide kia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciono ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protese, lenu, ho, lenu, tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikela nia mesakele uma dalarum am husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu kaune katos ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai de mai nak fali ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida am foti dal lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko imba hati agora am foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ro ne hutkena e fali thalang ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutkena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fukha istha ba itane ne ne laustiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diambe lenu inan deve sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ni didiak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotilenog tolong usita si ibong may tao iha raymaran. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwando itato fotine tolong ne ne. Ne itatin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolun ne. Sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne niya tolun ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne paras ita fotia mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ma ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falova. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya nikliano nene. Bela kalan ditemu something serme hari. Jadi file ansami hanuin leuni makiran. Oti pale ita mai raya nene ita tu raya lata semanor ita tu fahan seda. Tiur loss ita nene service nene pamane niya. Komu ita hari mane mas mes mes aklao. Ita feto masia umade. Tanti ita mus tinser me akompena sira mane nene pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi la bela hatena rasik deh. Anto ami feto mus tinser akompena imi mane sira. Ita oto tu hatena madia. Ah, depois to len.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunya liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba kompanya sira nebe makatu hakara katu support ami. Ba aminya ne leleu makaminya lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futu ona. Ne husi riti hane ba ma sa po. Hira loron hira ami asa mai hari di daripada ami pindam daripada ami pindam mai mo sorti dia kita ami sir sorti lagi kita ami pindah file mai ni emam mai nato file ha idenya masa bami ni asa idenya apa difficult lu ba lelu kita ami protes nebe halnya telefon mana deh tapi sama mana sir mak hati tok ba
0: dia maluku vintes radio rakam biasir hoto informasang ni mata kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Munisa Rozo lori ekipa ni beser bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus